kalo so by only we always try to run from our challenges. Enjoy you guys from New Jersey. Tori be lo je ma dupe lowo Olorun oba to nbe ka to ma be baba to wa ka to ma wa oba rugbo ojo oba dagbe ma paro yin Olorun oba kan lana oba kan loni oba titi aye ni pekun Olorun oba ta npe ni leti nje wa loko ayin ologo agbe oga fi mo riri ori re ran tori pe aya jo jejo lele ta n kokokoro emi wa ati tawon ololufe wa le olowo pe Olorun dakun je o iwo ni CSO wa o iwo ni baba nla wa dakun jo baba toju emi wa o si gbo ogba tori pa wa ta tete ni iwo ni ki tete wa o je o se wa yan ologo tori be la ja ma so pe awa ta jewo re ni gbangba la o yan ni gbangba tori o wa agbara re gbangba lo fi ngba wa ni ta gbangba mu kadam sunday adi agbolunki wa pe e mo kwa jo si alaafia o nla ba wa tori pe inu ayo la wa loni iriri eda ogbon ba ni fi ko ni o gbe apoti re ko fi joko pe ara ale pe ara oko ko nkan ko joko to wa se kini kan fun wa ba wa kaale tori oni ko tori ojo mi ni ko le wulo fun o ko le wulo fe lomi iriri eda le tun ogbon bayi lo fi nko ni.

0: aburu ni ko lu lagbara olohun won ni ruko mo wa be ni lagbara olohun
1: ogun alaja sherifa number 1 ibile eyan kuneke mi obi
0: eje mbo sabala salatu ranpe
1: mi lawyer toju jimo
0: kini gba ko lu meji
1: dauda oko sherifa bale loke
0: awudu bin la mina shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim inna la wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima fala ma anna u la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam ya ayu ya qayyum ala la ilaha illallah ya ayu ya qayyum we meji ya ayu ya qayyum ala la ilaha illallah ya ayu ya qayyum ala la ilaha omo to we baba mi ni gbola ayu ya qayyum ala la ilaha illallah ya ayu ya qayyum ala la siyan ba de ma so pe ya ayu ya qayyum ala la ilaha illallah afa mi aloko ngbo nko o ya ayu ya qayyum la ilaha illallah lati lugbo ya ayu ya qayyum la ilaha illallah ala umayya ya rabbi salli ala muhammad wa sa'idi sada ti nabi muhammadu ya rasulallah amidu ya rasulullah anabi ya rasulun adewale ya rasulullah abafatima ya rasulullah asolatu wa salamu alayka ya rasulallah asolatu wa salamu alayka ya rasulallah muhammad ya rasulullah anabi ya rasulullah ya jowi ya rasulullah salatu ya rasulullah fanabi wa ya rasulullah asalatu wa salamu alayka ya rasulullah asalatu wa salam alayka ya rasulullah orun dakun jo bo wa se alekun kege ko bo fun asiwaju eda annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olon dakun jo ba ti ki annabi tan mo sa ki awa na wa kewa ko so wa de ni ke so wa de ni ge dakun jo gbogbo ti nje anu re olomo ka ko lure nikan kan wa kewa ko si jo anu re wa ma je gba o le mo wa ma je o le mo wa olohun alama ni a usu bi ka mi dik duniya wa dik yam kiyam gbogbo ti nje fun pinpin aye inira olomo jo de ba wa laye mi ma fi inira ba wa gbe o ma da wa laamu gbogbo ti ri inira lataro omo latara aya olohun ja ro tu wa won fi kankan da wa laamu dakunjo maja toro je maja gbogba bara abi oni olohun dakunjo sigbe anu re wa biaki laula wala ku hatta illa billahi aliyul aziz e ma sia
1: e ku ife mi elese kindo wa si epsilon production o ma fola yan
0: ma tun nga li yan so ma de gba ipe bi melo kan
1: production alefa afi
0: mi yan le bu sinu paper funfun pelebe fi garlic ti won bo lara kan sinu e wa sadua ti gbe kale ojo kini to ba ri nkan ojo keji to ri nkan ojo keta o ye ko ri nkan mo juma o fi mo gbo asiri ibi ti nkan ti tin hale mo ni o ni di ko toju le kase wa ni nan kali to adura te mo se fun jo meta yen gan re zanukiru ka fala tanza illa man sha allah 113 lagu mesan aro ati lagu mesan ale o ni sanku nkan o ni se o yo san fun o won ni ko ni san fe san yo san fun o won ni ko ni wo fe wo yo wo fe mi lagbara olohun itume ni yen Psalm 19 nigba 19 times in a full Christiani
1: ki won so
0: ejo meta ni lagbara olohun ejo meta gba ko ni
1: o ta so pe a n gba opo olohun lowo no so ire la ero jera won ton ni awon gba na
0: ejo ki gba pe 0912370 8675 0912370 8671 nile Nigeria. E jen gba ipe. E ti le okere +234 814 249 1006 lati le ipe wole. Kala o ka lo mi mi o wa do ko. Ala ka le o fe ke lo mi mi. Mo ki gbogbo ile oke olu okun pata. Ayun wa le kori. Ile supoto ba. Ko be ti mu pa wa la ko ye. Nkan ni se wa lagbara na. A o ni gba fun. Iru mu iko. Boye yi le je na si afun. Eran e leti. Ala aspat. Alaja mi na were. Yusuf. Ta lo se le je Yusuf. E ni dam lagbara na. Wa do pale la fi. Ya mi na olowo oja latogun pa giwa dini sent mosque. Ma fe de ko. Oju ni ti yin lagbara na. E ninu le la. Comedy Shola Latawe Mommy Queen Lati Lora Lora Lobe.

0: ni frequency titi wa o ese tempo wa
1: kali mode yi apo lori omo salami lagi lu efe 96.7 felele lawa tati mpase bi oba

Oya ka ma kira wa gudada we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gbo ikani yi. Ikani lagelu re. Lagelu 96.7 FM oke gajo oke ilefu balavelele ni le bada. Oya je ka mo leto. Iroyin ere idaraya. Ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa Nigeria. Nase gugu o ma du gbogbo ma kase tori ma ti gbogbo re papa to gazale o ya je together la ro e e bariba eni gege lojo keji dilogun o iyen ninu osu kasa odun 2026 gbogbo adawon le kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbo to la ma ranu olohun gba o nilo bibo wa o ni bi araye nu o a o de ni ba wa ifawati ije imu wa olohun o ni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubulese papata o le jenu le tabi ko jale iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan a mu yin laada eze ayi ba ilevi dide emi ni gako mo wa lori eto laro teni aziza demola eke granny zaga o bruno gumareze o gani mi vida wati o ma je gela wati ma gba dada ni bigi bika kiri agba nla aye to di omo olawo olootu eto ya les dragonsi ni e o olole amza loruko temi di top striker eleto gallant gan nba ti wa n gba si labi omo igbalagba bi e ma feti ko gẹ́gẹ́ bí ọmọ èkó lápàdọ̀ yín ń bẹ̀ yẹn ó nígbàgbọ́ ó máa bá yín láàmú gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbàdàn ní ó yá gòkè.

ọlọrun ṣe ọlọrun ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti babo lati bi ose mi lo se ya tun gbara kasi de jesus so ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun ya ọlọrun

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Akira wa jaki jadu gbogbo agbanlaye. Asinki wa nile loko lodo leyin odi. Wipe Olorun Oba Allah ko ni je ka fi jumati teni. Ko ni je fi dagbere faye o. Iwon ti oku ti odun yo fi kase lele. Won ni kiwa ku ofo le wa. Alaji won ma so wo pe omo eni ku o saju omo eni nu lo
1: baba
0: ewo ni o danu mejeji
1: ika
0: ko ni se wa gbogbo bi si nu le titin kan abi ti o ti dun lasuko ta wa yi Olorun o dun eni kokan wa nu Olorun wo la se tin be lori afefe awon yu bo so pe bodun yi se pari lo bodun yi se pari lo araye oni.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Asalatu fa ma'amina ni mutun bede owuwe lasiko iko eje ajo ajo dupe fọlọrun oba oba lekiola to fi anu gba wa to tun je ka ni pade ayo laaro yi kana kama kirawa mrehaba.

tó bá kan lọ́rùn ọ̀kálukú ní ọmọ àṣẹ èyí tó kan lọ́rùn ọ̀tẹ̀mí mọ́ wà yìí Iwa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa ni wa